Todos seamos rohdes. Kannukan kohta itsekin peurasaaressa. Nallikari Festival.